0: Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran.
1: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, ligger altså ikke skjult på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuen fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervs fremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
2: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
0: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler, det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
3: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
0: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 km. I nat skyet og frostet regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

kreativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne, for jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik, så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skinger på mindre topstyring, mindre trækprocenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
2: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
1: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
3: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
4: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
5: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu. Hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
2: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til en normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
1: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Carla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Våge.
3: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forvente at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
1: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
4: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
1: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

that's got his own. When you've got money,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
3: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
3: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
3: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil, ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sine fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende, og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man er uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsø Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden, de kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmænd på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

and I'm singing my song for you. I know your image in me.

I was singing this song for you. We were

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke. Men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror, det er lidt mere med pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9., der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17 til 23 grader.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigaard.
1: Godmorgen og velkommen til Snus og glædelig sommermorgen. Ja, det håber vi da i hvert fald, det bliver. Vi håber, at det bliver en dejlig sommerdag. Men må ikke, jeg har nogle sommerlige numre til dig, som i hvert fald kan modvirke det kolde danske sommervejr. Ja, vi må se, hvordan dagen ender, men jeg ved i hvert fald nogenlunde, hvad der skal ske de næste 3 timer, og jeg håber, du er med på lidt af rejsen, om ikke den hele. Og vi starter med Jakob Dielsen og hans skønne nummer Josef.

Josef med Jakob Dinesen. Endnu en gang stort, varmt og hjerteligt velkommen til Snus her på den 18. juni 2026. Jeg har en masse fine ting på programmet til dig i dag. Vi skal blandt andet kigge på Stride Piano, og vi skal høre, hvad det er for noget musik, der har fået mig til at tabe underkæben af ren begejstring og beundring. Noget ny dansk musik fra en ganske ung trio. Men først, blandt meget andet, så får du Kamal Williams med Broken Theme til at vågne op på.

Kamal Williams' Broken Theme. Og nu rykker vi over mod den nyeste musik fra orkestret Musvit. Det her, det er Paparazzi fra deres helt spritnye album Sukker, som i øvrigt var ugens album i sidste uge.

Nat Adderley med Sister Caroline. Og for det her meget gamle nummer, så skal vi til et splinter nyt nummer. Det kommer fra en EP, der hedder Reasons to Leave, med sangeren Anna Stær og hendes trio. Og jeg må sige det helt ærligt. Da jeg hørte nummeret, som vi skal høre om et øjeblik, så tabte jeg underkæben. Helt fysisk. Eller nej, jeg tabte den ikke væk fra min krop, men den stod på vid gab, for jeg blev meget rørt og meget indtaget af det her musikalske univers. Det handler om samspillet, ikke mindst også fra instrumentalisterne. Prøv at lægge mærke til den lækre klaverlyd fra Alfred Lohmann Okanse. Men i centrum af det hele står hende, der har skrevet musikken, og hende, som synger den, Anna Stær. Det er uovertruffent højt niveau. Det emmer af ekstrem kontrol, men som er ubesværet kontrol. Det lyder ikke forceret. Det lyder naturligt, organisk og lækkert, og er i sagens natur vanvittigt smukt. Så her præsenterer jeg dig for en ny stjerne på den danske jazzscene, Anna Stær og hendes trio, A Reason to Leave You.

og efter at have været i det her sørgmodige mol-univers i nogle minutter, så slutter vi af med en dur-klang. Det var også et lille smukt touch og en fin detalje her på A Reason to Leave You, som altså kommer fra Anastairs trio, for uden hende selv, som var vokalisten, så var det Alfred Lohmann Okanse på pianoet og Eigil Lau Andersen på kontrabassen. Kæft, det lød sgu godt. Og det lød også som om, at de var væsentligt ældre, end de er, de her unge mennesker. Det lød som om, de har spillet sammen i mange, mange år. Det var lidt ny musik til din morgen her i Snooze. Nu fortsætter vi med noget mere gammel musik. Rigtig gammel faktisk.

altså et temmelig gammelt nummer, det her, med Billie Holiday, der sang I Wished on the Moon, og hendes fantastiske klavierbokser wingmanen ved siden, det var Teddy Wilson. Et nummer, der blev indspillet i 1935. Det er sgu vildt nok at tænke på, at så gammel musik stadigvæk kan blive spillet på en morgenradio et sted i Danmark. Men sådan er det jo med jazzmusik jo altså. Det her blev så indspillet i 35. Året før, der blev Abdullah Ibrahim født. Den store sydafrikanske pianist, som også blev kaldt Dollar Brand, eller kaldte sig selv Dollar Brand, indtil han skiftede navn til Abdullah Ibrahim. Det er kun 3 dage siden, at han døde. Og det synes jeg egentlig også er vildt nok at tænke på. Han har gennemlevet hele den her lange periode med sin musik og sin karriere. Altså, han var faktisk i live, da det nummer, vi lige hørte, blev indspillet. Det er han så ikke længere. Og I får mit yndlingsnummer med ham. Maraba Blue.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Unswept Corners med Brandy Younger. Klokken er 14 minutter i 8, og nu skal du ud på en rejse i nordisk folkemusik og jazz med Azur. Her er det Terrasse Scottish.

Terrasse Scottish her med danske Azur Azur. Nu skal vi tilbage til de gode gamle dage. Vi skal have noget pianomusik, og det skal vi, fordi den her uges album også er pianomusik, der kigger tilbage til de gode gamle dage. Det her, det er pianisten Art Tatum, måske en af de mest virtuose pianister, der nogensinde har levet. Og ja, Rachmaninoff, vi kigger også på dig. Og altså, Art Tatum, han var jo altså blandt andet, udover at være en kæmpe virtuos, også en meget, meget dygtig stride-pianospiller. Og stride, det er, betyder sådan set bare, at pianisten spiller både bas og akkorder med venstre hånd. Hopper frem og tilbage med venstre hånd, både bas og guitar, kan man kalde det, samtidig med, at højre hånd så er fri til at spille melodi. Prøv en gang at høre, hvordan det lyder.

Ja, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man tro, at der sad tre eller to pianister om bordet her på T for Two med Art Tatum. Men der var altså kun én, og det er fordi, han var en mester ud i stride piano, som egentlig bare betyder, som jeg nævnte, at venstre hånd kører frem og tilbage med vældig høj fart mellem de dybe bastoner på klaveret og mellem området, hvor han spiller akkorder, han eller hun spiller akkorder. Og stride piano, det er et tema for blandt andet ugens album i den her uge. Den walisiske pianist Joe Webb, han elsker den gamle musik, men han elsker også stride pianoet. Og et af numrene er opkaldt efter stride pianoets far, om man så må sige, nemlig pianisten James P. Johnson. Så, nu kan du lytte efter stride-teknikken. Nu ved du, hvad det drejer sig om her på James P. fra ugens album på B8.

James P. fra ugens album med Joe Webb. Og hvis man nu skal være rigtig krakilsk, så er det jo kun rigtig stride piano, hvis der ikke også er en bassist, der spiller de dybe toner. Men lad det nu ligge, fordi at Joe Webb viser altså meget fint her sin kærlighed til de gamle piano-genre. Nu skal vi til at sige hej til Radioavisen, men jeg vender tilbage til stride pianoet lidt senere i dag, og også tilbage til ugens album.

0: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
1: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Så skal vi her hjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger. Men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
3: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
3: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
0: Det lyder det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
5: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyder disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
6: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Jamen godmorgen der og velkommen tilbage til Snus. Jeg har masser af lækker musik med til dig også i den her time, og så håber jeg også på at høre lidt fra dig. Men mere om det om et øjeblik. Det første levende billede, altså det første musikalske billede på indspilning, det er Fatoumata Diawara, som spiller det her smukke nummer, synger det her smukke nummer fra albumet Mata, der er udkommet i år. Det er Falah.

Ja, det er godt nok meget, meget smukt. Fatoumata Diawara, som jeg desværre aldrig selv har set live, selvom hun har været i Danmark nogle gange til nogle vinterjazzfestivaler, Copenhagen Jazz Festivaler, Aarhus Jazz Festivaler, tror jeg nok også, hun har været. Men det håber jeg at opleve en dag. En, som jeg nok aldrig kommer til at opleve, er Chick Corea, fordi han ikke er i den her verden mere, men her der kan vi da lige opleve ham på Windows sammen.

Noget af det lidt ældre Chick Corea fra, ja faktisk før han lavede superhittet, eller superhitsene, som man finder på Return to Forever, Spain blandt andet. Ja, altså før det, før hele den der rejse der i 60'erne, der indspillede han blandt andet den her Windows på Now He Sings, Now He Sobs. Og det var jo altså noget, som jeg smed ind i mixet her, men jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre, hvad du har lyst til at smide ind i mixet i den her morgens snus. Og du kan jo smide ting ind på flere måder. Du kan både smide et nummer ind, som du synes, vi alle sammen skal høre, men du kan også bare smide nogle oplevelser ind, nogle tanker, en beskrivelse af, hvad du laver, mens du lytter til programmet. Hvem du er, eller hvad du gerne vil være. Der er mange muligheder. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Du skal bare skrive nogle ord til mig. Til p8@dr.dk, eller som en sms til 1212, der skriver du p8 mellemrum og din besked, og så finder jeg noget musik, der passer til, hvis altså ikke du har sendt noget musik, du synes, vi alle sammen skal høre. Okay? Det er rimelig simpelt. Det skal vi nok få noget rigtig godt ud af. Det plejer vi i hvert fald at gøre. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig og få lidt selskab herinde bag mikrofonen. Og mens du tænker, så får du et lidt længere nummer fra Herbie Hancock. No means yes.

Wow, wow. Ja, okay, er du vågen? Ellers så bliver du det i hvert fald nok her med noget af nummeret No Means Yes med Herbie Hancock fra albumet Sunlight fra slutningen af 70'erne. Og du kan jo for eksempel fortælle mig, om du er vågen, eller om du småsnuser lidt i dine ting. Det kan du gøre ved at sende en sms eller en mail, skriv til p8@dr.dk eller til en... Ja, send en mail eller send en sms til 1212, skriv P8, mellemrum og din besked,

This is always med Irene Grohl. Så er jeg tilbage. Beklager, det lige gik lidt tid, men jeg var simpelthen i gemmerne. Jeg brugte ret lang tid på at finde et nummer til den besked, vi skal have nu, for jeg synes, det var vigtigt, at det blev et godt nummer. For det er en besked, hvor der er meget på spil. Og det er et ungt menneske, formoder jeg, som ikke lige har skrevet navn på, men som skriver: Hejsa, jeg frygter simpelthen sådan, at jeg ikke kommer ind på den uddannelse, jeg gerne vil ind på. Det er så ærgerligt, for jeg glæder mig til at flytte hjemmefra og alt det. Men kan jeg ikke helt nyde det, før jeg får svar. Kan du hjælpe?

med musikken. Og kære dig, der skriver det, det forstår jeg godt, at du har det sådan. Jeg kender det godt. Jeg kan selv huske, hvordan det var at søge ind på en uddannelse og gå rundt og glæde sig og håbe og frygte og alt muligt. Og jeg kan jo faktisk på en måde ikke rigtig hjælpe med det, du gerne vil have hjælp til. For jeg tror, mit budskab er et andet, at du skal forsøge at undgå at tænke på det. Ikke for at flygte fra det, men du kan ikke gøre noget ved det. Ikke før du får et svar. Så alt, hvad du kan gøre, sådan set, og tænke, at det skal nok gå, uanset hvad der sker. Og så må du prøve at nyde livet, mens du venter. Og sådan kig op og se, at der er en sjov fugl derude, og hey, der er en skov, og jeg har også fået noget god morgenmad i dag, og nu må jeg lige løbe en tur og høre noget god musik, og ja, det er jo nemt for mig at sige, men min erfaring er bare, at ting, man ikke kan gøre noget ved, de bliver ikke bedre af, at man tænker over dem. Så jeg håber, at du kan holde op med at tænke på det en lille stund, mens du lytter til Sami T, der spiller Having a Good Time.

For mig er det en drøm af et nummer, det her om Sami T, ugandisk artist, som sang og spillede for os Having a Good Time. Med et håb om, at alle, der lytter med, og ikke mindst dig, der skrev ind, kan forsøge at omfavne de ting, som man ikke kan forandre, og prøve at lave noget andet i virkeligheden. Distrahere sig selv lidt, fordi det hjælper ikke at tænke mere over det. Nå, anyways. Vi skal videre i programmet, og vi skal nu simpelthen have noget musik fra en stor gruppe. Ja, det skal vi. Og det skal vi, fordi Julie skriver, godmorgen, jeg går og ordner i køkkenet i mit kollektiv, hvor min søn og jeg er flyttet ind i vinters, og jeg er så taknemmelig for den her kolde familie, vi har fået her, med 10 børn og voksne i alt. Så et nummer fyldt med varme, KH Julie. Og kære Julie, det lyder simpelthen bare mega hyggeligt. Altså, det er også en drøm, jeg både har og har haft, det der med at bo i et stort familiekollektiv. Jeg synes, det lyder virkelig dejligt. Der er altid nogen til at lege med ungerne, og det er også mega nemt med aftensmaden. Og i det hele taget, så er man også bare altid sammen med nogle mennesker, som man holder af. Det synes jeg lyder helt fantastisk. Jeg prøvede lige at tænke på sådan kollektiver i jazzhistorien, og så kom jeg selvfølgelig til at tænke på nogle af de store grupper, som har holdt sammen i mange år, og som virkelig skulle få tingene til at fungere, og lave en god hverdag for hinanden i de orkestre. Og så støtter jeg på altiders Jazz Messengers med Art Blick i front. Jeg spiller de Come Rain og Come Shine. For sådan kan et kollektiv og et godt band jo også hjælpe en gennem tider både med regn og med solskin.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

Har du viser min ven med fine og ormen? 8:43 klokken blevet, og nu skal vi faktisk beskæftige os med noget, som sker i dag. Ja, der sker jo mange ting i dag, men noget specifikt, som sker i dag, som ikke sker så tit, nemlig at Heartland Festivalen starter. Og vi har en lytter, som skal dertil. Vi har sikkert flere, men i hvert fald en, der skriver, og det er Belinda, der giver os den her fine besked. Godmorgen, alle snus lytter. Jeg har været tidligt oppe, fordi jeg simpelthen ikke kunne lade være. Jeg sidder og lægger sidste hånd på en genbrugsjakke, som jeg syr om. Min veninde gav mig den i går, og jeg fik med det samme en idé til et redesign. Så jeg vågnede kl. 5:30 og gik i gang, og er nu snart færdig, så jakken kan komme med på Heartland senere i dag. Knus fra Belinda. Og kære Belinda, det lyder som et dejligt projekt det der. Jeg kender godt det der med at have en lille syssel, som man, eller en stor syssel, som det virker til at være, som man bare ikke kan lade være med at arbejde på. Så du har været tidligt oppe. Du skal have et nummer, og det nummer, du får, det er simpelthen som skræddersyet, pun intended, til din besked, fordi det er Oceanske Clothing Club, som laver musik, der er inspireret af tøj. Og de har faktisk et nummer på deres nyeste album Spring Collection, der hedder Part-Time Vintage. Og det må da være lige præcis det, som du er i gang med at lave. Det er jo både, altså, det er jo genbrug på deltid, ikke? Altså, det er et genbrugsjakke, men du syr den om, så den er også lidt ny. Ja, i hvert fald fed musik her fra Clothing Club, Part-Time Vintage.

Hip-hop, house, jazz, der er lidt af det hele Club & Clubs musik. Her var det part-time vintage, vi fik. Håber, at du får god fornøjelse med den der jakke, og at du også får en god Heartland. Og alle, der måtte være på vej til Heartland-festivalen, kommer til at hygge sig rigtig, rigtig meget. Okay, jamen lad os lige se, om vi ikke skal blive lidt i samme vibe en stund. Det her, det er Mekhi McRaven. Der er sådan lidt af det, lidt af samme associationer, som det, vi lige kom fra. Det her er The Title.

Ja, her forlader vi Red Garland og Your Red Wagon. For vi skal lige nå en sidste fin besked her, som kommer fra Freja, der skriver: godmorgen, jeg er 23 og bor skiftevis hos min moster og min far. Jeg er altså flyttet hjem igen. Det er ikke så voksent, og nogen synes nok, det er lidt sært. Men det har gjort, at en sort sky af depression har haft tid til at lette sig. Og derfor er det helt rigtigt for mig, selvom det kan føles forkert, fordi det er anderledes. Det minder mig om I Think You're Awesome's sang Warm Milk, hvor varm mælk med honning og madrassen inde på forældrenes værelse beskriver noget, andre ord ikke kan. Kærligst fra Freja. Og Freja, det var en virkelig fin, meget, meget fin besked. Tak for den, og tak for at de peger sig i retning af I Think You're Awesome her op mod Radioavisen. Der er mere snus efter den, og efter Warm Milk. Der altså minder os om trygheden i at være hjemme.

0: Warm Milk med I Think You're Awesome. Og nu får vi en radioavis. Ja, klokken er blevet 9.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
2: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
3: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it?
1: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
4: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
1: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
5: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
6: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
5: Hvorfor?
6: Fordi at Det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
5: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
6: Det spiller en stor rolle, fordi fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
5: Er det godt, eller er det skidt?
6: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
1: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
7: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevarer Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
8: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme. Men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
9: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
1: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Maria Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkel byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: God morgen og velkommen indenfor her i Snuslandet, som det ser ud her den 18. juni. Oh yeah, og velkommen til Oso med Lorraine Bardin og Tigre Didou.

avec les nuages, avec les avions de chasse.

Ja, kvidre. Altså, de sang jo i hvert fald kvi. Ikke så tilfældigt, når nummeret hedder Oso, som på fransk groft oversat betyder fugl. Og La Ronde Badin og Tigre de Douze sammen med Bertrand Ballon var det altså her på Oso. Og med det så byder jeg dig ordentligt velkommen tilbage til Snus her efter radioavisen. Vi har stadigvæk 50 minutter endnu, som skal fyldes med god musik. Du er som altid velkommen til at byde ind med det. God musik eller gode oplevelser, der kan omsættes til musik. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked. Så får vi fyldt noget fed musik og nogle gode oplevelser ind i programmet her sammen. Men jeg har også masser af ting på programmet. Ja, jeg har blandt andet et lille fugleorienteret nummer mere til dig. Altså, nu hvor vi kom fra Oso. Det her, det er fra en ret ny plade fra danske Rasmus Møldrup, som er komponist, filmkomponist og bassist, og har udgivet en hel album, der hedder Birds, som er skønt og skævt og fyldt med numre om vores flyvende venner. Blandt andet det her Nighthawk.

Nighthawk med Rasmus Møldrup. Nighthawk, altså en nattehø. Ja, jeg slog faktisk det der udtryk op forleden, eller for, ja, det er nogle uger siden. Fordi at jeg blev lidt nysgerrig på det der udtryk, og at vi siger en natteravn i Danmark. Det synes jeg faktisk er lidt pudsigt. Hvorfor siger det ikke en night raven i de britiske lande? Altså et udtryk for en, som har været oppe hele natten. Og så fandt jeg ud af, at der er jo altså en hel række af underlige forskellige slags fugle, som passer til det her, alt afhængig af, hvor man tager hen. Men mindre man er i sådan nogle asiatiske lande, der hedder det en nattekat. Så ved du det. Det er ikke så vigtigt. Det er bare sådan en lille hygge, sjov bonusinfo, som du måske kan fyre af, hvis du har lyst til at virke sådan lidt alvidende og quirky på en gang til frokosten i dag. At, ja, de siger altså night hawk, nattehø i England, og nogle asiatiske lande siger de nattekat. Jeg ved ikke, om det var så spændende. Jeg synes, det er sygt spændende sådan noget, men ja. Vi fortsætter med et andet fugleorienteret nummer, som er splinternyt. Det kommer fra også en filmkomponist og pianist Christian Balvi, som på et nyt album, der hedder Find and You Will Seek, har noget, der hedder en Bird Suite. Og hvad det er for en fugl, det fortæller jeg efter musikken, som du bare lige skal have lov til at nyde her. Med stryger og et upright i skøn forening.

Ja, men jeg er fuldstændig pjattet med det her nummer og det her projekt, som altså kommer fra Christian Balvi, som på et nyt album, Find and You Will Seek, i sig selv en skøn poetisk titel, også har en bird suite, en fuglesuite. Og det er faktisk ikke udelukkende på grund af, at det er en fugl. Det er også opkaldt efter det instrument, som han spiller på lige her. Et klaver, men et ganske særligt slags klaver, som hedder en keybird. Altså en nøglefugl, kan man oversætte det til. Et sådan skønt, transportabelt, opretstående klaver, som er sådan rimelig nemt at slæbe rundt på. Det vejer omkring 45 kilo. Og det er jo altså rimelig let, når man sammenligner med de store, meget tunge klaverer og flyler, ikke mindst. Så det var en lille bonusinfo, bare for sjov. Og vi slutter vores lille egen fuglesvite af med et nummer, som ikke rigtig har noget at gøre med fugle. Men da jeg var helt ny her i Snus, så var der en, der skrev ind og spurgte om, der er sådan et nummer, som jeg gerne vil finde ud af, hvad er for et. Og det er sådan et, der starter med sådan nogle mærkelige fugle. Det lyder, som om de er skæve. Og det tog mig lang tid at finde ud af, at det var, at der blev spillet på flasker og pygmæfløjter i Watermelon Man, som den her lytter tænkte på. Så lidt af en silver lining at kalde det et fuglenummer, men et godt nummer er det. Watermelon Man, Herbie Hancock fra Headhunters.

Ja, og de mærkelige, skæve fugle, de flyver ud i horisonten, væk fra os til det andre himmelstrøg her på Watermelon Mans udløb fra Herbie Hancock. Og det var jo altså flasker, der blev spillet på, men som skulle være inspireret af en særlig slags fløjte fra et af de mange forskellige slags pygmæfolk, som altså lyder helt vidunderligt skønt. Det er noget, som man kan sådan gå ned, et kaninhul, man kan gå ned i, hvis man har lyst til det, og prøve at google inspirationen bag de her pygmæfløjter, som er i starten, eller det, der skal lyde som, det er i hvert fald i starten af Watermelon Man med Herbie Hancock. Det har vi slet ikke tid til at gå for meget ind i nu, fordi vi skal videre. Det skal vi nemlig, og vi skal tilbage til Gitte Henning. Hun står nemlig her i studiet og vil synge for os om en lille drøm, hun har haft i nat. Og med det, der blev klokken 9:26.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Vi forlader Ahmad Jamal Trio med den meget ordløse Volga Boatman. Ja, for der var altså ikke nogen forsanger. Og sådan er det i sagens natur med instrumental musik. Sådan er det med rigtig meget jazzmusik. Ikke særlig meget soul. Soulen har vel jo nærmest et raison d'être om, at der er en stærk, måske ensom, men i hvert fald følsom sjæl, der står inde i midten og skriger sit indre ud. Men meget instrumental musik finder vi i jazzens verden. Nu skal vi til det modsatte. Nu skal det handle om nogle ord. Jeg har fået den her skønne besked ind fra Tine, der peger sig i retning af en ung artist, der blandt andet også benytter sig af ord. Tine skriver, hvor skønt at vågne til snus som sædvanligt. Tusind tak for det. Og i dag en skøn stemning at vågne til, efter at jeg i går havde en helt fantastisk oplevelse. Jeg var til lancering af Lynge, det vil sige Liv Ea og Naya Souliers fælles værk, En lyd kryber fra vandkanten, en digtsamling og musikkomposition skabt som indbyrdes inspirationskilde. Spoken words og smukke toner. Jeg synes, det kunne passe til en snusmorgen, og jeg vil foreslå nummeret Sangen om sorgen, som er meget smukt. Ha' en skøn dag, Tine fra Roskilde. Og Tine, tak for at pege os i retning af splint og ny musik, der altså udkom i går, sørme. Det er så nyt, at jeg simpelthen ikke har det inde i mine systemer endnu, hvilket jeg er rigtig ærgerlig over. Men det skal jeg da flugs gå i gang med at lytte til. Naya Soulier, Liv Ea, som tilsammen udgør Lyng, og deres værk En lyd kryber fra vandkanten. Men jeg har en slags erstatning, og det er et nummer først med Naya Soulier, som altså sanger og cellist blandt andet, og som på en EP for nogle år siden udgav det her skønne nummer, der hedder Stille Syn. Og efter det, så kommer der noget spoken word fra en helt anden artist, men bare vent og se. Det bliver rigtig godt.

Jeg vil gerne skrive om, hvordan jeg har det. For nu går det bedre, det er jeg sikker på. Tænk bare, vi drak os fulde i en solstråle på tanken. Væltede ind i teatret 5 minutter efter tæppefald. Dem på scenen var underligt fraværende. Vi smed tøjet hurtigt på toilettet i pausen. Man må arbejde for at forelske sig igen. For kærlighed strejfer ikke langs lange lige linjer. Den lever i gentagelsen, i bitterheden, skuffelsen. Igen og igen går det bedre, det er jeg sikker på. Og så begynder jeg at tænke på, at noget må blive færdigt. Overetagen, haveplanen, det der formløst flyder mellem os. Så ved jeg godt,

for hurtigt, for fanden. Du har nok ægløsning, siger du. Min mor sms'er, at jeg er blevet bleg, og lægen tilbyder mig træthedspakken. Det var det her tidspunkt på måneden, på året, hvor man må arbejde for at få det bedre igen og igen. Arbejde for at kende sig selv igen og igen, igen og igen. Cyklus betyder omtrent det samme som epoke eller fase, æra eller dikkrans. Det står der på nettet. Det hele skal nok gå. Mens jeg prøver at forstå, at alle dage hænger sammen. At kærlighed hænger sammen som et sømløst spøgelse, der genopstår uendeligt. Igen og igen. Igen og igen.

0: født mine børn og lært dem at gå. Så jeg tager læbestift på, bader nøgen og ryger kings ved søene med min ven. Vi griner, skælder ud, for man kan ikke elske højere, end man elsker sig selv. Når jeg kommer hjem, vil jeg vide, hvordan jeg har det. Jeg vil skrive, det går bedre igen og igen.
1: Cyklus hedder nummeret her, og det handler, ja, om cyklusen, kvindens cyklus. Det handler det blandt andet om, at der er alt muligt andet også at finde i kiosks lyrik og musik. Det er bare at give det et spin, det er super lækkert. Og de tog over direkte efter Naya Solier med Stille Syn. Det var en lille erstatning for et nummer, jeg ikke kunne spille, som altså er splinternyt, men det er jo bare en opfordring om at gå ind og tjekke ud altid, hvad der er nye ting, der udkommer. Okay, jamen altså lad os nu endnu en gang bevæge os tilbage i tiden. Det har vi jo simpelthen for vane at gøre rimelig ofte, men det er jo altså også bare virkelig meget fed musik, der er udkommet i fortiden i den. Ja, al musik er jo sådan set udkommet i fortiden, men den fortid, den ligger langt væk. Ja. Her er det for eksempel Groove Awards med pianisten McCoy Tyner og hans trio.

Groove Waltz med McCoy Tyner Trio. Nu vender vi os mod nok en herlig besked, som kommer ud fra det ganske danske snusland. Det er Thomas, der sidder og arbejder benhårdt og har brug for et godt soundtrack, som han så også er så venlig selv at levere. Godmorgen, Julian. Har lige siddet og rettet de sidste eksamensopgaver og kan nu skimte sommerferien i horisonten. Det synes jeg skal fejres med et nummer med Blossom Dearie. Du kan jo bestemme, hvilket et. God dag til dig og alle lytterne. Mange hilsen fra Thomas i Hillerød. Og kære Thomas, tak skal du have. Det er dejligt, du lytter med, og dejligt, du skriver ind. Og tillykke med at være færdig med at rette mange eksamensopgaver. Puha, det lyder altså som noget af en opgave i sig selv. Det er jo nærmest en eksamensopgave at rette eksamensopgaver. Men du foreslår Blossom Dearie og giver mig frit spil til at vælge. Og normalt så vælger jeg noget af det lidt tidligere Blossom Dearie, hvor hun er rigtig meget i standardland. Men fra begyndelsen af 70'erne, så begynder hun også at skrive rigtig meget selv og udgive det. Og lyden bliver lidt mere poppet måske, og lidt mere elektrisk. Det er altså også meget lækkert. Og her der får vi netop fra den periode I'm Shadowing You, som i øvrigt så sjovt nok er skrevet sammen med Johnny Mercer, en af de helt store komponister og tekstforfatter inden for den amerikanske Great American Songbook genre. Du ved, alt det der med musicals og alt sådan noget der. Men det er jo en sidenote til I'm Shadowing You, som kommer her.

Ja, I'm Shadowing You med Blossom Deary. Dejligt Blossom Deary nummer. Hendes stemme, den passede altså både til de gamle standards, de passede også til lidt nyere, nyskreven musik, som så tilfældigvis lige her var skrevet med en af dem, der også skrev mange af de gamle standards. En bedre fun fact til at tage med ud i din dag, hvis ellers du synes, det er sjovt. Eller så er den helt gratis at glemme. Sådan. Nu får vi lidt respekt fra Aretha Franklin. Sorry.

Ja, lidt respekt herfra Aretha Franklin fik vi til sidst. Og jeg håber, at du får en dejlig dag, hvor du bliver respekteret, og hvor du respekterer andre. Jeg respekterer i hvert fald dig rigtig, rigtig meget, fordi du har valgt at bruge lidt af din tid sammen med mig her den her morgen i Snooze. Men jeg er tilbage igen i morgen 7.05, og lige om lidt, så skal du simpelthen bare lytte til Formiddag for evigt. Niels Christian har ikke lige været forbi her den her morgen, men han er der. Jeg har set ham. Han kommer og laver fed formiddagsradio for dig. Lige efter radioavisen, som starter lige om et øjeblik. Den starter på den anden side af Felbem fra det hollandske, der giver os When It Rains. Og med det så håber jeg også, at du får en dag, der har lidt mere solskin, end de seneste dage har haft. Jeg hedder Julian Zweigaard. Ha' det helt wunderbar, til vi lyttes ved igen.

0: Ran It Rains med Felpen. Og nu skal du ud i tørvejret forhåbentlig med en radiovis klokken er 10.
1: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
2: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
4: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
5: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt med vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja tak. Velkommen til programmet, som hylder døgnets to bedste timer og skaber lidt musikalsk magi i din hverdag. Velkommen til Formiddag for evigt.

Vi er i debutpladeterritorium. Albumet hedder Fjol Sessions. Og manden i skysovs på det her album her er Felix Moserholm, som udgav sin debutplade i samarbejde med Fjol Optik, en lille brilleforretning i København. Der er gået 8 år siden Felix Moserholm, han indspillede El Torreón for et lille udvalgt live-publikum i den lille forretning. Det er faktisk lidt magisk med ham der, Felix Moserholm, og det vender jeg lige tilbage til om et øjeblik. Først vil jeg lige sige velkommen til programmet Formiddag for Evigt. Her er der lys, luft, god jazzenergi og alt, hvad du har brug for at din formiddag den på en eller anden måde kan glide på den rigtige måde, og måske bestå af et lille drys magi. Så velkommen til programmet, der hylder døgnets 2 bedste timer. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg har analyseinstitut, jeg har ny musik, jeg har gammel musik og en masse mellemregninger, som du ikke kan regne ud. Så velkommen til formiddagsprogrammet på P8. Apropos Felix Moserholm. Så lige pludselig, så står han der på en flot SoMe-video og spiller sammen med en af de helt store ikoner i jazzhistorien. Den moderne jazzfortælling i hvert fald. Han er nemlig med på albumet Right Into the Sun med pianisten Brad Mehldau. Det skal vi lige høre nu.

Between the Bars hedder det her nummer her, spillet af pianisten Brad Meldauer, med danske Felix Moserholm på rollelisten på albumet Right Into the Sun. Og det er musik af sangskriveren Elliot Smith, som er lidt en kultskikkelse i sang- og sangskriververdenen. Nå, men formiddag for evigt er jo et lille analyseinstitut, som er tilknyttet programmet her for at komme lidt tættere på og forstå, hvad det er for mennesker, der sidder og lytter med derude. Og jeg har også et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag. Og det er, jamen altså, i kærlighedens tegn, så er spørgsmålet i dag fra mig til dig. Hvad elsker du mest ved dagen i dag? Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du ville svare på sådan et spørgsmål der. Hvad elsker du mest ved dagen i dag? Det er spørgsmålet fra formiddag for evigt til dig i dag. Hvis du har lyst, så skriv ind og fortæl mig, hvad du elsker mest ved dagen i dag. Så prøver jeg at finde musikken frem, som kan understøtte din kærlige følelse. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du elsker mest ved dagen i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Lad os få nogle amoriner i luften og hylde dagen, som den nu engang er. Så hvad elsker du mest ved dagen i dag? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. p8@dr.dk eller send en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at se, hvad du elsker mest ved dagen i dag. Så skriv endelig ind til mig, så finder jeg musikken frem, der passer til den følelse, du sidder med i dag.

Det var Oscar Peterson, der mødte Ben Webster i 72 i Tyskland en gang for en dejlig publikum, der sidder og klapper. Helt vildt skønt. In a Mellow Tone hedder det her stykke musik her. Mit spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, det er, hvad elsker du mest ved dagen i dag? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til det, du elsker mest ved dagen i dag. Jeg har fået en besked fra Peder, som skriver, jeg elsker, at jeg skal til Napoli med min skønne kæreste. Kærlig hilsen, Peder. Det kan jeg godt forstå. Du skal da have et skønt stykke italiensk musik. Vi er tilbage i slut 90'erne. Her møder du Alessandro Alessandroni og et nummer her, som hedder Dialogando. God tur til Napoli.

Alessandro Alessandroni og nummeret Dialogando. Det er italiensk musik fra slut 90'erne. Han var en figur på scenen dengang. Og det var altså fordi, at Peder og kæreste skal til Napoli. Det lyder super skønt, og tak for din besked, Peder. Jeg har også fået en besked fra, nu skal jeg lige se mit mailprogram, det vil, ja, men der er nogle klumper i programmet her i dag, kan jeg se, så det bliver ikke så elegant radio her. Lad os lige se en gang, det var den her lytter. Skal lige ja, det var den der. Der er en lytter, som skriver sådan her. Det, jeg elsker mest ved dagen i dag, er, at jeg har haft den mest vidunderlige og rolige morgen med min søn, Finn. Jeg arbejder hjemme, så vi har kunnet tage det helt stille og roligt i morges, lege med alle hans biler og spise en god morgenmad sammen, mens vi lytter til P8 sammen. Og så har vi cyklet en stor omvej til vuggestuen igennem parken for at kigge på blomsterne og træerne. Gid alle dage kunne starte sådan. Ja. Yeah.

Tyske Lambert med nummeret The Open, med et drømmende musikalsk blik på verden. Jeg har fået en besked også fra det Anne Kirstine, som skriver ind til Formiddag for Evigt. Og spørgsmålet er jo altså i dag, hvad du elsker mest ved dagen i dag. Og der står her, jeg elsker mest ved dagen i dag. Det, jeg elsker mest ved dagen i dag, er, at jeg har en date med en mand, jeg mødte til en fest for halvanden uge siden. Vi har skrevet sammen lige siden, og i dag har vi vores første date, hvor vi tager ud i den vilde natur, hvor der både er sommerfugle derude og i maven. Har du en sang til den stemning? En masse jazzkærlighed fra Anne Kirstine. Jeg er i tvivl om, det er det rigtige nummer, men jeg synes, at de der sommerfugle havde brug for et skønt og et poetisk nummer, som kærligheden jo er. Skøn og poetisk, altså. Så derfor så har jeg fundet nummeret Butterflies. Det er ikke den der Herbie Hancock Butterfly-ting. Nej, det er vores allesammens Heine Hansen, som sidder ved tangenterne og har formuleret nogle toner og en titel, som altså hedder Butterfly. Held og lykke, Anne Kirstine.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

Veronica Rod og nummeret Stranger. Vi er kærlige ved dagen i dag her i formiddag for evigt, fordi jeg har jo spurgt jer alle sammen, der sidder og lytter derude, hvad I elsker mest ved dagen i dag. Jeg har fået en sød besked fra Kim, som skriver ind, eller det kan være Kim Magnus hedder du måske faktisk. Hej Niels Christian, står der først. Tusind tak for et super dejligt program og for din charmerende måde at vide at formidle budskaber, anekdoter og tanker om livet. Jeg forsøger mig lige igen, som jeg har gjort tidligere, men desværre uden held. Ej, det kan vi ikke have. Så nu har du held. Det står i kærlighedens tegn i dag, da jeg skal besøge min lille datter, Isabella Elinor, som bor med sin mor i smukke Gilleleje. Og jeg glæder mig så meget til at bruge en dag med hende på Café Legeplads Bibliotek, hvor vi læser bøger og så en tur på stranden. Hun ejer mit hjerte, den lille pige, men desværre skulle skæbnen sådan, at hendes mor og jeg ikke fandt den samme melodi. Og sådan er livet nogle gange. Til gengæld er vi gode venner for at få tingene til at gå rimelig ukompliceret. Mange kærlige jazzhilsner fra Kim Magnus, som har skrevet den her besked til Formiddag for evigt. Ved du hvad, du er en mand, som går med fremskudt bryst og tager livet, som det kommer. Og du glæder dig, hvilket jeg godt kan forstå, til at se din søde datter. Jeg har fundet et genialt nummer, tror jeg, som kan få dig til at glæde dig endnu mere. Det er nemlig et nummer, der hedder Queen Isabella, spillet af Cab Calloway and His Orchestra. Fordi små børn, de er nogle gange lidt ligesom sådan et orkester her.

Det var Cab Calloway and His Orchestra med nummeret Queen Isabella. Og det var fordi Kim Magnus han skal se sin søde datter, Isabella Eleonora. Skøn navn i øvrigt. Jeg har også fået en besked her. Nu skal jeg lige se en gang, hvor vi er nået til her. Jo, det er en lytter, som skriver, jeg elsker, at jeg kan bruge hele formiddagen på at tegne og høre musik og se nattens fodboldkamp med Colombia. Ja, holdt du egentlig med Colombia? Og det var jo selvfølgelig rimelig godt, at du gjorde det, så vidt jeg kan se. Har de ikke lige vundet den kamp der? Nå, anyway, vi skal høre noget colombiansk musik.

Cumbia Los Galeros hedder orkestret her. Soledad hedder nummeret. Og det var altså, fordi en lytter sidder og tegner derhjemme og ser fodboldkampen fra i nat mellem Colombia og Uzbekistan. Colombia vandt 3-1. Så har jeg fået en besked her fra Jakob på Vesterbro. Kære Niels Christian, står der, i dag oprandt dagen, hvor jeg skal hele den lange vej ned til Hertz Musik i Næstved og teste min måske kommende sousafon. Det er det fedeste instrument, en sousafon. Som gammel bassist er det jo oplagt at tage springet. Ja, det ved jeg ingenting om, men det er det måske. Jeg er så spændt på at komme i gang med det hele og blæser intonation og embouchure og med hele og blæser intonation og embouchure, som skal der stå. Og hvad ved jeg, skriver Jakob fra Vesterbro. Sousafonen, det er det mest ekstreme instrument, tror jeg, har set. Det er jo typisk brugt i sådan New Orleans optog sammenhæng. Det ser vildt godt ud. Spiller en virkelig dyb tone. Og så er det også en lille smule for comic effekt, synes jeg ud. Altså, man kan jo godt spille virtuos på det og så videre, men det ser fedt ud med den der. Det er en kæmpe stort instrument. Altså, en tuba go home. Sousafonen, den er bare endnu vildere. Og derfor så synes jeg, at vi skal høre musik, hvor den hører på en eller anden måde hører hjemme. Så her kommer The New Birth Brass Band med Keep That Same Old Feeling.

Lidt moderne brassmusik fra USA. New Birth Brass Band hedder orkestret. Du hørte nummeret Keep That Same Old Feeling. Den helt dybe brass-tone, du hørte her, det var en sousafon, og sådan en skal Jakob på Vesterbro altså ned og kigge på i Næstved. Jakob, det lyder som et spændende kapitel i dit liv. Jeg håber, den kan være i bilen. Du skal nok have lidt mere end en smart, hvis den skal kunne være inde i din bil. Så det håber jeg selvfølgelig, du har styr på. Det har du selvfølgelig, Jakob. Tak for din besked, Jakob. Jeg ser billeder foran mig, at du står der. Altså, kan man det? Du bor i lejlighed på Vesterbro og øver sousafon der. Held og lykke med projektet. Jeg har fået en besked her fra en, som skriver sådan her. Mit højdepunkt er senere i dag, hvor jeg skal ud og spise hotpot med min søn, der er fyldt 40 år i dag. Ha' en god dag, skriver en lytter til Formiddag for evigt. Jamen, tillykke til Sønneke. 40 år. Det er ingen alder. Vi skal have noget fest. Her kommer nummeret Hot Barbecue med brother Jack McDuff. Ha' selv en god dag.

Det var brother Jack McDuff på sit orgel, der spillede Hot Barbecue. Der er radioavis lige om det øjeblik. Vi høres ved på den anden side af den til mere formiddag for evigt.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
0: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
2: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
3: Ja, mens vi sidder og glæder os over, at varmen vender tilbage efter et par mellemfornøjede hverdage, så skal vi have noget musik, som vi rigtig kan strutte til. Så her kommer Cool Strutten med Sonny Clark.

er altså et af de lidt længere numre, som kommer på i ny og næ. Men hvad gør det i formiddagen? Der er god tid. Velkommen efter radioavisen til Formiddag for evigt. Vi startede selvfølgelig med Cool Strutten med Sonny Clark Quintet. Et genialt stykke jazzmusik fra The Heydays of Jazz, 1958. Skønt år. Ved du hvad? Det er fint og dejligt med al den jazz fra fortiden. Men du må huske på, at jazz er en størrelse, der udvikler sig hele tiden, og der kommer nye til. Nye aktører, som man skal sætte lidt spotlys på. Og det gør vi også i Formiddag for evigt. Hver torsdag er der nemlig ny formiddag, og det er der også nu. Og vi starter i Australien. Her møder vi Freya Garbett, som har et orkester, som laver spændende sager. Prøv at lytte med her en gang.

Freya Garbett hedder pianisten og orkesterlederen, som står bag musikken her. Nummeret her hedder Antonio Sanchez, stammer fra et album, der hedder Southern House. Med et kæmpe orkester, med et kæmpe blæsersektion, masser af guitar, bass, alt muligt. Og de ruder lidt rundt i den her sådan lidt halvspirituelle musik på en måde. Men hun er et super spændende bekendtskab, hende der Freya Garbett. Det er første gang, jeg stifter bekendtskab med hende. Hun bor i Sydney. Hun er fra Australien, har studeret på Berklee College of Music i USA, boet i New York i nogle år, men er vendt tilbage til Sydney, hvor hun blandt andet også har studeret videre med musikken på konservatoriet i Sydney. Det kom der et projekt, hvor hun har altså helt australsk omsat bølgernes bevægelser til lyd og skabt et helt album for nogle år siden. Men nu er hun altså aktuel med et andet udtryk her. Hun laver også musik til computerspil, og hun har gang i alle mulige spændende ting, hende der Freya Garbett. Så hende vil jeg lige skrive ned i min notesbog og holde lidt øje med. Skønt med noget musik fra Australien. Det er jo en lidt sjov fortælling omkring jazz og Australien. Jeg har selv været der for nogle år siden, hvor jeg prøvede at lede efter, hvad er jazzhistorien her? Hvad er fortællingen om jazz i Australien? Og det virker som om, Australien er kommet lidt senere med på jazztoget faktisk, end så mange andre lande, der har jazz som en del af deres musikalske virke. Og på en eller anden måde, så bobler tingene lidt senere dernede. Og det er skønt, at der er ild i pipen dernede i Australien, som man siger. Tilbage til Danmark/England. Jesper Højby, han har haft gang i et stort sådan trio-projekt, hvor han har prøvet forskellige musikere af i nogle forskellige albums under overskriften Tre Elementer eller Three Elements. Det seneste skud på stammen af de her trio-plader, han har udgivet, Jesper Højby, bassisten Jesper Højby, det hedder Conversations of Hope. Nu skal du høre et nummer derfra. Consider the Balance hedder nummeret her.

Tidligere i år, der er udkommet bassisten Jasper Højbys tredje og vist nok sidste trioplade under den her overskrift, der hedder Three Elements. Conversations of Hope er titlen på det her album, og du har hørt nummeret Consider the Balance fra albumet her. Det er sådan et eksperimentarium, han har lavet med trioformatet i jazzen under den her overskrift Three Elements. Tilbage i 2023, der kom den første plade med en besætning. Den hed Earthness. Så kom der året efter anden plade i den her trilogi-trio-ting, som hed Like Water, med en ny besætning. Og nu er der altså den her sidste Consider the, eller hvad hedder det, Conversations of Hope hedder den sidste i trilogien her, igen med en ny besætning. Og dem, der var med på musikken her, det var Savi Torres på klaver og Naima Acuna på trommer. Skønt lille projekt, han har haft gang i, eller stort projekt er det jo faktisk, slået stort brød op, det der med at eksperimentere sig frem, spille med nogle nye mennesker, man måske ikke er vant til at spille med, og finde nye udtryk, det er Jasper Højby i nødskal. Han er også en af de personer, som er politiske grunde, kan man næsten sige, har trukket sig ud af Spotify, så man kan ikke finde hans musik derinde. Man kan nok godt finde noget med Phronesis, som han var med i, det her, den her britiske trio her, som han fik stor succes med. Men hvis du har lyst til at høre musikken, så kan jeg anbefale at gå ind på det site, der hedder Bandcamp, hvor man faktisk kan høre tingene kvitterfrit. Fri for Spotify og algoritmerne og alt det der. Så undersøg det selv. Det er min varmeste anbefaling herfra til Jasper Højbys musik. Jeg slutter ny formiddag med et stykke musik fra bassonist Lis Vestberg, hendes seneste album In the Wake of the Blue. Det her nummer, det er super skønt. Shadows in Bloom.

Lis Vestberg på personen, og hun har selvfølgelig også skrevet musikken her. Shadows in Bloom hedder nummeret her fra hendes seneste album In the Wake of Blue. Jeg sniger lige et ekstra stykke ny musik ind her. Det er Arthur og Canto de Barrero. Og så kommer der også ny musik lige om lidt, fordi jeg har et nummer fra ugens album, som du selvfølgelig også kan få lov at høre her til formiddag.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød. Formiddag. For evigt. På P8.

Jeg tænkte, jeg skulle sørge for at få jer alle sammen i klaverhumør, nu vi skal høre et stykke musik med en pianist, som leverer ugens album. Så derfor hørte vi Bent Axen på klaveret her med nummeret Hakes. Hakes, det er musik fra gode gamle jazzdage i København. Frem til nutiden, vi møder Joe Webb i England. Han kommer fra Wales og spiller både stride-klaver, men også altså moderne toner, men han har sådan en swingster i kroppen. Nu skal du høre et nummer fra hans seneste album, som hedder Neath Beat, som er ugens album her på P8. Og det er et af de numre, der er masser af original materiale på det her album her, men der er også et par fortolkninger. Så nu skal du høre Joe Webb fra England fortolke det nummer, som hedder I'm Confessing That I Love You.

Jeg ved ikke med dig, men jeg bliver bare glad, når jeg lytter til Joe Webb og hans klaverspil. Musikken her foregår på albumet Neath Beat, som er ugens album her på P8. Og her var der en fortolkning af en gammel standard, som hedder I'm Confessing That I Love You. Nu spiller Chet Baker og synger Little Girl Blue.

Det er fint nok med jazz, fyldt med ramassang og fart og energi. Men nogle gange så har vi også bare brug for at trække vejret. Og en af de gode at trække vejret sammen med, det er Chet Baker. Her fik du nummeret Little Girl Blue. Lad os bare tage noget mere musik, vi kan trække vejret sammen med. Her er det Christian Balvi og Ensemble Hermes på nummeret Ice Double Sunrise.

Eyes Double Sunrise, første del af en lille suite, der ligger på albumet Find and You Will Seek. Pianisten Christian Balvig spiller her sammen med Ensemble Hermes. Skønt album, som spiller på stemninger, det filmiske også, meget fra den klassiske verden. Det er skøn musik det her, og i den grad musik, man kan trække vejret sammen med. Det var formiddag for evigt for i dag. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak fordi jeg måtte låne dine ører et par timer. Jeg gør det igen i morgen. 10.03 er tidspunktet, hvor du skal tune ind, hvis det er formiddags musik, du gerne vil høre. Ellers så sidder Julian jo klar i snus allerede for klokken 7. Magnus Lømmetien er klar i programmet Shuffle klokken 14. Og så er Josefine Philip selvfølgelig også klar med salonen lidt senere her i eftermiddag på P8. Jeg håber, du får en dejlig eftermiddag. Til vi høres igen. Hej.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo.
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran. Til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon. Fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
4: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag et, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
4: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
7: Kom indenfor.
8: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Broby Værk.
7: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
8: Og giver os en lille tår.
7: Det smager af rent vand, ja.
8: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
7: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
8: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
7: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder de bliver beskyttet.
8: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
7: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
8: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
7: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
8: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
7: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
9: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
10: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at det nu her omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så vil det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
9: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
10: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså, stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
9: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
11: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
12: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
13: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
14: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
13: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
14: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, at få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen. Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
13: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her. Og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
14: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
15: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
14: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
16: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så det kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
17: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
18: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødder og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
2: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til 3 vuggestuebørn og én voksen til 6 børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
3: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
1: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
4: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
4: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
1: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
2: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
1: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
4: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
1: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Det er nemlig rigtigt. Hjertelig velkommen til Shuffle her på program 8. De næste 2 timer, der vil jeg altså forsøge at give dig et musikalsk rygstød, hvad end din torsdag eftermiddag byder på, ved at give den musik, du skal høre, et par bevingede ord. Er mere eller mindre bevingede, det er måske lige at tale mine egne evner op. Men ikke desto mindre, så har jeg altså lagt an til i al ydmyghed en ekstremt god playlist i de næste 2 timer. Vi skal høre følsom guitarmusik. Vi skal høre noget, der er rytmisk pigerne med sådan nogle klap i baggrunden, som laver hele rytmegruppen. Så skal vi høre en Bent Fabricius Bjerre-komposition. Vi skal høre noget fra et dansk trio, som bevæger sig ud i sådan noget western jazz. Så skal vi også høre The Swinging Fiddler, noget violin på den høje klinge. Alt sammen frem mod klokken 16. Ja. Så kan du godt selv høre det. Det kræver, at vi kommer i gang nu. Og det gør vi her med nummer, der hedder River fra Momoko Gill. Velkommen for fan til 2 timers eftermiddagsradio her på P8.

Momoko Gill fik du her på nummeret River. En kunstner, som jeg først for nylig har lært om, og som føles, som om jeg har ligesom fået indsigt i en hemmelighed, folk har gået og skjult for mig, fordi det lyder eddermame godt. En skøn blanding af det her elektroniske miljø, og så altså jazz ind over. Hun er trommeslager, hun er sangerinde, og det har jeg altid synes der var noget fascinerende over. Den kombination af at kunne sidde og holde rytmen, samtidig med at ens sangtekst og sangstemme jo bevæger sig typisk ret markant uden for de fire i gulvet, som ligger og driver det hele frem. Det synes jeg er imponerende, og det gør hun altså til... til UG Momoko Gill her. Nu skal vi høre fra en dansk sangerinde. Hun hedder Veronica Mortensen. Det her, det hedder Take a Step Back.

Low Five her fra den danske violinist Bjarke Faldgren, som i den grad løfter violin og jazzarven efter Svend Asmussens død. Og gudske tak og lov for det. Det ville da være en skam, hvis et instrument faldt ud af jazzkonteksten, bare fordi en af de helt store mestre døde. Men altså, det må man nok sige, Svend Asmussen var, og Bjarke Faldgren, han gør et hæderligt stykke arbejde i at holde violinen i jazzens kontekst, og for eksempel her på en ny single fra i år. Nu skal vi høre noget rytmisk, pigerne, som jeg altid glæder mig til at sætte på, når jeg skal til at introducere det. Det er den danske producer og multiinstrumentalist er han vel. Han hedder Arto. Han har produceret nogle af de helt store pop-baskere, som er et P3-begreb, som du sandsynligvis ikke har kunne undgå at høre i radioen. Numre, som har ageret landeplage, netop når de er kommet ud, fordi de har ramt en eller anden særlig nerve lige ned i en sommer. Men her, der har han altså fundet vej på

Christina von Bülow Trio, som kaster sig ud i Bent Fabricius Bjerres meget, meget charmerende komposition Forelsket i København. Det er helt vanvittigt, så meget han har komponeret. Særligt når man tænker på, hvor meget af det, der er rigtig, rigtig godt. Og jeg mener da, at Matador-temaet endte på den her 100-liste. Gjorde det ikke? Det tror jeg faktisk, det gjorde. Nå, nu skal vi høre noget markant andet. Vi skal have fat i Lakes and Fires, en dansk trio med Shaka Loveless, Lasse Bohmann og Birk Nebel, tre musikalske legekammerater, som har fundet ud af, hvor fedt det er at spille lige præcis den her type musik. Der er sådan lidt ørken blues over det. Gitaren spinder som en mis. Det her nummer, det hedder Lagoon. Det kommer fra Lakes and Fires.

Lou Rawls her på You've Made Me So Very Happy, som klokken nærmer sig 2:45 denne torsdag eftermiddag, skyder vi nu for en stund tiden frem til klokken 20:50 i aften. Vi skyder også lokationen til foran Egeskov Slot i Kværndrup midt på Fyn. Der spiller nemlig Don West, en australsk sanger, som har en masse af den gode gamle 70'er soul med i rygsækken, med i værktøjskassen. Og det bygger han altså ovenpå en soul i nye klæder, kunne man kalde det, som Don West spiller. Vi skal høre et nummer fra ham, det hedder Day to Night, og det er måske et, du kan opleve, hvis du befinder dig på Heartland Festival i aften kl. 20:50 på Fyn.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Vi skal snart lige op over en radioavis, 3 minutter, hvor musikken lige er lagt i skyggen af et nyhedsoverblik. Og på den anden side af det, jamen der er musikken altså tilbage i højsædet med mig bag mikrofonen. Jeg hedder Magnus Løbentin, og det har jeg gjort nu i 51 minutter for dig, og kommer også til det frem mod klokken 16, hvor vi skal høre fra ugens album, vi skal høre fra Cornelis Vreeswijk, vi skal høre noget, der allerede nu foregriber, at weekenden den altså ikke er så langt ude af syne, som den kunne være. Men først lidt rolig guitarmusik fra den brasilianske guitarist og sanger Fabiano do Nascimento her på en skøn rolig indspilning fra, ja, den har lige godt 10 år på banen.

Her var det den brasilianske guitarist Fabiano do Nascimento, en mand, som kan spille på 6, 7, 8, 9 og 10 strengede guitar og få det til at klinge, som om der er markant flere musikere, end der egentlig er. Han var forbi på et tidspunkt herinde i P8-studiet og give et lille nummer. Det kan du sikkert høre i det er lyd på en eller anden måde i formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg. Men nu er det indeværende blevet tid til en radioavis. Op mod den, der får du The Mighty Tiny and The Many Few. Og på den anden side, der er jeg altså tilbage med meget mere god musik til din torsdag eftermiddag. Ha' det godt indtil da. Altså om 3 minutter.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for danske rederier Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
4: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkentin.
5: Nogle gange kan to umiddelbart uforenlige fænomener alligevel mødes og gå op i en højere enhed. Ligesom bacon og vafler. Det samme med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Hey.

Og med det er du velkommen tilbage her, hvor musikken fortsat er i højsædet. Programmet hedder Shuffle, kanalen hedder Program 8, og frem mod klokken 16, jamen der har jeg altså en propfyldt playlist klar til dig. Vi skal høre noget brasiliansk, der går i knæene, vi skal høre noget følsomt, der går i hjertet, så skal vi høre fra ugens album, vi skal høre en skinger stemme, som er lige ved at kunne knække krystalglas derhjemme, og så skal vi høre fra en skjald uden lige. Alt sammen frem mod klokken 16 her i Shuffle. Velkommen tilbage.

Her er det Letter to Lviv, der afrundes. Det er Katrine Windfeldts sextet. Et nummer, der går i hjertet. Og nu til et, der går i knæene.

0: Yeah, Red Baron her fra Billy Cobham fra starten af 70'erne. Indspillet i Amerika en forårsdag. Og nu til noget, som sandsynligvis er indspillet en sen aften, også i 70, fra Cornelis Vreeswijk. Vi skal høre et nummer, der hedder Ågren. Og det er et, som jeg har skamlyttet, og derfor så er du mere, ja, desværre eller heldigvis tvangsindlagt til også lige at høre det et par gange. Det er historien om tømmermændene, der kommer nærmere. På svensk, der betyder det at ha ågren, nemlig at have tømmermænd. Og det får Cornelis Vreeswijk, den svensk-hollandske skjald, altså pakket ind på skønneste vis med tømmermændene, der kigger den drikkende mand over skulderen, imens han er i gang med at forårsage ågren.
1: Ågren står i fönstret

Fløjten er et uundværligt tilføjelse til det her nummer, synes jeg, Ågren. Historien om tømmermændene, der kigger den drikkende mand over skulderen, inden han forårsager dem og tænker, åh ja, du ved godt, hvad der venter dig, kære stive mand. Et fuldstændig fantastisk nummer, Cornelis Vreeswijk, den svensk-hollandske skjald, troubaduren, der får pakket de her sådan rimelig banale ting ind på skøn og meget, meget poetisk vis. Det her, det er fra en plade, hvor han både synger ballader, han synger også blues, og så er der også nogle digte, som han reciterer, som jeg vil anbefale dig at gå ind og høre. Det er faktisk smukt, om man forstår det eller ej. Her får du lidt mere fra jazzens, så at sige, bagland. Metaphor her fra Yusuf Latif Quintet til din torsdag eftermiddag.

Human Being Human, her med den amerikanske tilføjelse af Chris Cheek, ellers et dansk foretagende på nummeret Being. Nu skal vi høre noget, der i den grad også er et dansk foretagende. Det er umiskendeligt Daimi, som kaster sig ud i et nummer her, der hedder Troldbæks med dobbelt spejl. Og hvad det præcis betyder, jamen det havde faktisk spurgt rundt på redaktionen Troldbæks, om det er sådan en butik, hvor man kan købe alt muligt underligt, og dobbelt spejl, det er vel... Ja, det giver vel sig selv et spejl fra begge sider. Men så kom Ole Jacobsen, P5-vært, og sagde, at nej, troldbiks med dobbeltspejl, jamen det er da en portion biksemad med to spejlæg. Og jeg kunne ikke google mig til det, og derfor blev jeg ikke særlig meget klogere. Men det kan jo være, at du har en god idé om, hvad det her nummer egentlig betyder. Det eneste, jeg kan forsikre dig om, det er, at der er nogle sjove rim og en højfrekvent vokal her fra Daimi.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

En af de helt store mestre til at betvinge klaverets tangenter, det må have været Keith Jarrett, som du her fik på nummeret Country. Og med det, kære lytter, er klokken blevet forholdsvis tæt på 4 denne torsdag eftermiddag. Hvis du har lyst til at blive hængende her på kanalen, alt imens jeg slukker for min mikrofon, jamen, så kan du med ro i sindet, men ikke ro i ørerne gøre det, for der er nemlig god musik hele døgnet rundt. De næste 2 timer ledsaget af Josefine Philip i form af programmet Salongen, hvor hun altså præsenterer dig for alt det nye og alt det bedste, som hun går og gemmer på. Og så lidt senere kl. 18, der er der programmet her på P8, som bygger bro mellem film og musik. Det er Ida Rod, som kaster sig ud i, som jeg kan se her på titlen, noget med James Bond og musik fra agentfilm. Ja, ja, det bliver spændende. Det er senere her på aftenen på P8. Men indtil da får du lidt mere i mit selskab. For eksempel det her Lawrence Dance fra Grover Washington Jr. Fra slutningen af 70'erne? Ja, det her, det er et vidne om, at det snart er weekend. Værsgo.

Lawrence Dance her fra Grover Washington Jr. til forhåbentlig at få pumpet din torsdag eftermiddag op med lidt god energi. Jeg sender dig op mod en radioavis med en delvis lykkelig, delvis ulykkelig fortælling om Svante. Det er Benny Andersen og Paul Dissing, Svantes lykkelige dag. Et nummer, som også fandt vej til top 100-listen. Ja, faktisk top 20. Jeg mener, at kom nummer 16 eller 15 eller sådan noget. Et nummer med en tekst, som resonerer med mange danskere. Det der med, at der ligger noget tristesse, men inderst inde, jamen der skal det nok blive godt igen. Jeg er tilbage igen i morgen med meget mere shuffle om 22 timer. Husk, al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
2: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så det er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
1: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik for Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
3: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trumps støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
3: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gjerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
4: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
5: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
1: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
6: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
7: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
1: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Salongen er åben, og det er den altså hele vejen frem til klokken 18. Og jeg sidder klar her i P8-studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi ligger ud med sådan et rigtigt sommernummer. Det her er Nancy Wilson med The Boy from Ipanema. Velkommen til salongen på P8.

Nancy Wilson med The Boy from Ipanema. Sommeren er over os. Vi er altså i midten af juni måned, og det fejrer vi altså med, at i dag så bliver det sådan udelukkende dejlige sommernummer, eller nummer, man kan putte på sin sommerplayliste, som jeg spiller i dag. Lige nu skal vi høre Peter Semua med Round.

Peter Samura her med Roundabout. Dejlig, dejlig energi, som jeg synes passer perfekt ind på den her sommerplayliste, som jeg er i gang med at lave. Det gør det næste nummer også, nemlig Wes Montgomery med Moving Wes.

Jimmy Scott med Imagination. Jeg ved ikke, om du kender det her med, at man nogle gange, når man falder over ny musik, så kan man blive nærmest en helt forelsket i et nummer. Man har bare lyst til at høre det hele tiden, fordi der er så mange detaljer, man lægger mærke til. Det kan også være, at det bare er, at man synes, det er et mega godt groove, eller et nummer, som giver en den rigtige følelse indeni, når man lytter til det. Men her for et par uger siden, der udgav musiker og artist Peder, altså det her nummer, som hedder All Over You. Og med sig på det her nummer, der har han engelske Richard Kitchlew, som altså spiller vidunderlig harpe, som ja, sådan er lidt et af mine yndlingsinstrumenter, fordi man får sådan en fornemmelse af at blive killet blidt af en engel, når det spiller. Men han har altså udgivet det her nummer, som hedder All Over You, som jeg bare har lyst til at høre på repeat.

der altså dømte fuld Disney på det her smukke, smukke kor i slutningen af nummeret All Over You. Et af de numre, som jeg i øjeblikket har lyst til at høre på repeat, det var Peder. Fra den helt præsente nutid

Katrine Windfeldt med Time and Tide. Klokken er 16.33. Du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og i dag, der handler det altså om at lave et rigtig dejligt sommersoundtrack. En sommerplayliste for at hylde, at sommeren virkelig er over os. Så lige nu skal vi høre Johanna Linnea Jacobsen med Blue.

Johanna Linnea Jacobsen her med Blue. Vi hylder i dag, at sommeren er kommet for at blive, og det gør vi ved at lave denne her sommerplayliste, eller spilnummer, som man kan putte på den her sommerplayliste. Og nu tager vi et smut til det franske. Vi skal nemlig i selskab med Céline Desberg og nummeret Chin Temani.

her kørte vi lige to franske i træk. Først Céline Desperc med Gentemani, og her Bertrand Belin med La Comédie. Vi er i gang med at samle numre ind til denne her sommerplayliste. Og i hvert fald for mit eget vedkommende, så kan jeg godt lide, at det er lidt eklektisk. At der er nogle numre, der er lidt nede, og nogle, der er lidt oppe. Så man ligesom kan have lidt et forskelligt mode til hver. Fællesnævneren må bare være, at det er lækre numre. Og det næste nummer, der skal vi altså lige have tempoet en lille bitte smule op. Vi skal nemlig høre Kudan Bing med Time, You and I.

Mathieu Bugertz her med Avant que je me nuit. Lige om lidt, så runder klokken 17, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med meget mere salongen. Her fortsætter vi med at samle numre ind til den ultimative sommerplayliste, og så skal vi også en tur forbi ugens blå stemme. Men mere om det på den anden side af radioavisen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Vi skal høre Mads Ole Erhardsen og Heine Hansen med Singaro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
3: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
4: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
5: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Steen Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
1: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
1: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, salongen er nemlig åben hele vejen frem til kl. 18 med mig som din vært, og der er masser af gode sager på programmet. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig lytte til en masse god musik. Vi ligger ud med Delvin Lamar Organ Trio og nummeret Call Your Mom. Velkommen til salongen på P8.

Jeg elsker, hvordan titlen på det her nummer, But I Was Cool, og selve følelsen i nummeret, ikke sådan stemmer 100% overens. Man kender godt den der følelse af at være sådan, ja, men jeg er helt cool, og så er man det bare slet ikke. Og det er lidt sådan, Oscar Brown Jr. her lyder, som om han har det. Vi fortsætter med mere musik her, du Nicholas Payton og Butcher Brown på All Blues.

Christian Balvi, Adrian Christensen og Frederik Bylov her sammen på Swedish. Vi bevæger os langsomt ind her i slutningen af juni måned. Og det betyder for mange måske sommerferie, for andre ikke. For nogle betyder det også, at nu går den her festivalsæson for alvor i gang. Og her kan man jo gøre sig selv den tjeneste, alt afhængig af, hvor man er henne i landet, og hvor langt man har lyst til at bevæge sig. Men lige prøv at gå ind og kigge, hvad sker der egentlig i nærheden af mig. Og en af de festivaler, der løber af stablen, faktisk to af de festivaler, der løber af stablen, her i slutningen af juni, start juli, det er både Aarhus Jazz Festival og Copenhagen Jazz Festival. Og jeg ved, at det næste band, vi skal lytte til som album, debuterede her for ikke så lang tid siden, nemlig Danske Musvit, spiller altså på dette års Copenhagen Jazz Festival. Men gå ind og kig på programmet, og i det hele taget gå ind og research lidt på, hvad der sker i nærheden af dig, fordi at der er altså rigtig mange, både små og store festivaler, der popper op rundt omkring og over det hele. Lige nu skal vi høre Musvit med Paparazzi.

0: Den norske trommeslager, sanger, rapper, producer og komponist Øjern her med Why Am I Doubting, som altså stammer fra et album, hun udgav tilbage i 2023, der hedder Aspects. Om lidt så dykker vi ned i ugens blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge giver lidt ekstra fokus til nogle af alle de fantastiske vokalister, der er derude. Og i denne her uge, der handler det altså om fransk-engelske Jane Birkin, som jo var noget af et ikon, men mere om det om lidt. Lige nu skal vi høre Rixen og Mette Lindberg med Hoik Op.
1: Hoik Op. Lay down. Hoik Op. See how. Look up.

two hands. One war. My chance. One hate.

0: dance to my song. You poetry in my heart.
1: Der er noget ved det her nummer, som simpelthen går rent ind hos mig. Jeg er helt vild med den måde, som Rixens vokal lyder på i sammensmeltning med Mette Lindberg, og så produktionen på det her nummer. Det har en masse referencer, man ligesom kender. Jeg kommer til at tænke på Nick Cave, jeg kommer også til at tænke på Tom Waits, samtidig med, at det også er helt sit eget. Det stammer altså fra det her album, som udkom tidligere på året, The Chauffeur med Rixen. Nu skal det handle om denne uges blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge giver lidt ekstra fokus til nogle af alle de fantastiske stemmer, som er derude. Og denne her gang, der handler det altså om Jane Birkin, som var den her britisk-franske sanger, skuespiller, stilikon, og som også blev en meget markant kulturpersonlighed i Europa i 60'erne og frem. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor blev hun så, eller hvorfor havde hun sådan en ikonisk stemning? Måske var det fordi, at hun var så dygtig til at forene den her enkelhed, elegance, og så havde hun en meget særlig, naturlig udstråling. Udover det, så er der altså noget ved hendes lyd, som har den her 60'er energi, som jeg personligt synes er ret fantastisk, som gør, at hun både har noget coolness, samtidig med, at hun har den her tidløse femininitet over sig. Vi skal høre et nummer med hende. Her er det Encore Louis. Je descends à la chapelle.

med Encore Louis, og her efterfølgende til Dorothy Ashby og nummeret Soul Vibrations. Og nu snakker vi om, hvordan Jane Birkin havde den her sådan total coolness over sig. Men hvis der er en, der i den grad også var cool, i hvert fald i min optik, så er det altså Dorothy Ashby. Vi tager tilbage til nutiden. Nu skal vi nemlig høre Svend Wunder med Scenic Byway.

Anne efternøler her og lige børn med ting, vi kunne have fragtet. Lige om lidt, så rammer klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Ida Rød. Klar med Se det for dig, så er det altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Jeg er tilbage igen i din radio på mandag, samme tid og samme sted. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Når du når så langt, så håber jeg, at du får en rigtig dejlig weekend. Om ikke andet, så må du have en dejlig aften til at starte med. Her er det Blossom Dairy med Try Your Wings.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt, og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det, alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det så her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Det her er Sigte for dig. på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
6: Når man taler om japansk animationsmusik, så er der rigtig mange komponister, som har skrevet flotte soundtracks. Og så er der Yuji Ono. I mere end et halvt århundrede var hans musik uløseligt forbundet med én figur. Mestertyven Lupin den tredje. En karakter, som gennem tv-serier, film, specialudsendelser og biograffilm er blevet et af Japans mest elskede popkulturelle ikoner. Yuji Ono døde tidligere i år, 84 år gammel, men hans musik lever videre. For hver gang Lupin han springer ud fra et tag, stikker af i sin lille fjat eller narrer endnu en modstander, er det ofte Onos blanding af jazz, funk og elegant orkestermusik, som fortæller os, hvem han er.

0: Forestil dig en lille gul Fiat, der suser gennem et italiensk landskab. Bag rattet, der sidder Lupin. Tyven, eventyren, romantikeren. Han er på flugt, men han virker ret ubekymret af hele situationen. Snart så ser han en ung kvinde i brudekjole flygte fra nogle forfølgere. En lidt pussy situation, man ikke ser hver dag. Og det bliver begyndelsen på en fortælling om forsvundne skatte, falske fyrster, hemmelige gange og så et stort slot omgivet af søer og skove. Slottet er Cagliostro, The Castle of Cagliostro, en animationsfilm fra 1979, som var den første spillefilm instrueret af den senere legende Hayao Miyazaki, altså ham med Totoro, Chihiro, Det Levende Slot og mange, mange flere klassikere. Men det var den eneste gang, at Miyazaki han satte sig i instruktørstolen for en Lupin-film, og dem er der ellers rigtig mange af. Hvor andre Lupin-fortællinger ofte er hårdkogte eller kyniske, så er den her film præget af eventyrlyst, varme og så nærmest barnlig uskyld. Og så er der Yuji Onos musik, som følger med hele vejen. Lad os lige høre et lille klip fra filmen, efterfulgt af musik fra filmen. Men bare lige for at få en stemning af, hvem er ham der Lupin egentlig?
1: Let's have a pre-victory celebration! Hee-hee! So much for an early retirement! Well, what the hell? Who wants to sit around getting fat on fine wine and gourmet food with beautiful women in some lush tropical setting anyway?

0: Pang den tredje har en usædvanlig stamtavle. Figuren den er skabt af mangatageren Monkey Punch og forestilles at være barnebarn af den franske gentleman's tyv Arsène Lupin. Men gennem årtierne så har han udviklet sig til noget helt sit eget. Han er forbryder, men også en helt på samme tid. Han er en mand, der kan stjæle nærmest hvad som helst, men som ofte bruger sine evner til at hjælpe de svage eller afsløre de magtfulde. Vi skal også høre endnu et klip fra den her film, hvor man forstår, at Lupin han altså også er ret charmerende og lidt af en kvindebedår.
1: The thief managed to steal again.
2: No, he didn't take anything, I swear. He saved my life putting his own at risk.
1: I'm right. That devil stole something precious and priceless.
2: Huh?
1: Your heart, my lady.

Da Hayao Miyazaki instruerede The Castle og Cagliostro i 1979, var Le Perrin allerede en etableret figur. Men Miyazakis version gjorde ham mere romantisk, mere menneskelig og mindre kynisk end mange af de tidligere fortolkninger. Ja, han var stadig tyv, men han var også en mand, som risikerede alt for at redde et andet menneske. Men mere end 40 år senere, så møder vi stadig den samme figur i Le Perrin the Third Part 6. Nu er scenen flyttet til London, hvor Le Perrin, han er blevet viklet ind i en sag om hemmelige selskaber, mord og så selveste Sherlock Holmes. Men kernen er den samme. Den elegante forbryder, der hele tiden bevæger sig i grænselandet mellem helt og skurk. Men det bemærkelsesværdige er, at mens verden omkring ham har ændret sig siden 70'ernes eventyrfilm til det 21. århundredes globale thriller-fortællinger, så har Yuji Ono været med næsten hele vejen. Hans musik har udviklet sig med tiden, men man kan stadig høre den der samme jazzede energi og den samme umiskendelige lyd af Le Perrin.

Hvor mange Lupin, den tredje filmserie med mere, er der egentlig? Jamen det korte svar er rigtig mange. Hvis man holder sig til animation, så er Lupin the Third en af de største og længst levende japanske franchises nogensinde. Den består i dag af omtrent 7 tv-serier, mere end 300 tv-afsnit, omkring 9 biograffilm, 27 tv-film eller tv-specials, en masse crossover-film med blandt andet Detective Conan, og så nogle live-action-film, der er spil, der er manga, der er scene-opsætninger med Lupin. Det er faktisk så omfattende, at mange fans omtaler Lupin som Japans svar på James Bond. Figuren ændrer lidt karakter fra årti til årti, men grundideen består.

populærkultur gennemgik enorme forandringer. Hans styrke var evnen til at bevæge sig frit mellem genrer. Jazz kunne pludselig blive til spændingsmusik, funk kunne blive til romantik, og et enkelt klavertema kunne få en scene til at føles både nostalgisk og moderne på samme tid. Vi er nået til filmen Proof of the Man fra 1977, hvor et mord i Tokyo bliver begyndelsen på en efterforskning, der afdækker hemmeligheder fra efterkrigstidens Japan. Det var en film, som cementerede Yuji Onos status som en af de mest spændende yngre filmkomponister.

I slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, der skabte Yuji Ono lyden af japanske rum- og eventyrsanimer. Det gjorde han med blandt andet Space Adventure Cobra, en, ja, kan man kalde det sådan nærmest lidt mere voksen og stiliseret rumopera. Cobra er historien om en tilsyneladende almindelig mand, som lever undercover, men som viser sig at være en legendarisk rumforbryder med en biologisk integreret pistol i armen, Psycho Gun. Og så har han en fortid fuld af dysørjæger, intergalaktiske mafiaer og eksistentielt opgør. Onos musik her er mere slank, mere urban og mere jazzet i udtrykket. Saxofonen træder tydeligere frem. Der er groove, som er meget strammere, og stemningen ligger tættere på 80'ernes neo-noir end klassisk rumeventyr.

noget af det, der er særligt ved Yuji Ono, det var, at han aldrig behandlede animationsmusik som noget, der var mindre fint end live-action-musik, eller hvad man nu vil kalde det. Men hans forbilleder, det var jazzen, det var big bands, det var amerikanske kriminalfilm, og så den her internationale fusionsscene i 1970'erne. Nogle år før Space Adventure Cobra, der lavede Yuji Ono så musikken til Captain Future, som var mere målrettet børn. Og her der skabte han et fuldt orkestreret science fiction-univers, hvor jazz, funk og masser af synthesizers smeltede sammen til noget, der lød både futuristisk, men sådan også overraskende, genkendeligt, menneskeligt, hverdagsnært. Serien handler om den unge videnskabsmand, Curtis Newton, som er Captain Future, som rejser gennem solsystemet sammen med sit hold af robotter, androider og videnskabelige genier for at bekæmpe kosmiske trusler. Og her kan man også høre Yuji Onos karakteristiske signatur, som for alvor ved at blive tydelig. Det er blæser, der er elektrisk klaver, groove-baseret rytmik og så den her meget filmiske fornemmelse for bevægelse.

Jeg skal ikke kunne afvise, at der sidder lytter derude, som kender Captain Future, og som nu sidder og tænker, jamen, jeg synes det ikke, det var sådan musikken lød. Men hvis man nu for eksempel er vokset op i Sønderjylland i 70'erne og 80'erne og har set tysk tv som barn, så er man måske stødt på den her rumserie, men musikken er ikke af Yuji Ono. I Tyskland der blev hele lydsporet udskiftet, og også andre steder blev det ændret. I England fik det også ny musik, og musikken blev ændret eller genindspillet. Og det er altså kun i den japanske original, at man kan høre Yuji Onos fulde vision for musikken, hans jazzede kosmiske fortolkning af rummet. Men det var altså ret almindeligt i 70'erne og 80'erne, især med animationsserier, fordi lokal musik blev betragtet som mere markedsvenlig, og tekniske masterbånd var ikke altid så nemme at eksportere, så sådan helt lavpraktisk, så var det altså også nemmere at få en ny komponist til at lave musikken. Dub-produktionerne, altså stemmerne, som blev dubbet, indtalt på ny, fik også mere deres egen identitet. Og så var der også noget med rettigheder til musik, som altså, det var meget nemmere at forholde sig til. Sådan helt lavpraktisk var det bare nemt. Så jeg ved godt, at det næste, vi skal høre, altså ikke er Yuji Ono, som jo ellers er dagens tema i Se det for dig. Men jeg knus elsker musikken fra den tyske Captain Future, som er skabt af komponisten Christian Bruun. Det lyder som noget fra Star Trek, sådan lidt pastiche-agtigt, og samtidig så har det altså også noget meget disco-agtigt over sig. Meget synthesizer. Jeg synes, han har lyttet til Yuji Ono, men jeg synes også, han sætter sit eget præg på det. Begge temaer er fantastiske.

Hvis man taler om Yuji Onos første store filmsoundtrack, så er svaret næsten altid The Inugami Family fra 1976. Og her hørte vi netop stykket Grudge fra det soundtrack. Det fremhæves i biografier og nekrologer som det værk, der for alvor etablerede Yuji Ono som filmkomponist. Han skrev musikken til det her klassiske, den her klassiske kriminalfilm, som var instrueret kun i Ichikawa, og soundtracket det vakte betydelig opmærksomhed i Japan. Når man lytter til Yuji Onos musik, så er det let at fokusere på tempoet og charmen og de store melodier, men han havde altså også en mørkere side. Og i hans musik til de her thriller og mysterier, så finder man de lange skygger, uro, psykologisk spænding. Og der er længere mellem de smil, som ellers karakteriserede meget af hans anden musik, og tonerne de får altså også lov at hænge i luften og påvirke os.

Yasuji Ono døde i år, 84 år gammel. I Japan blev han hyldet som en komponist, hvis musik havde fulgt flere generationer gennem både film og tv, især igennem Lupin den 3., hvor hans lyder blev en del af selve figurens identitet. Uden for Japan er historien anderledes. I Asien der lever han videre som en kultfigur blandt animefans, men mens i Vesten er han mere kendt af dem, som allerede har fundet vej ind i japanske soundtracks. Men uanset geografi, så er resultatet det samme. En komponist, hvis musik kan genkendes på få sekunder, og som har sat lyd til en hel mytologi. I dag har jeg hyldet Yuji Ono i Se det for dig. Tak fordi du lyttede med.

0: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
1: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
0: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
0: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud af i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
0: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
0: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
2: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de have ordnet for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
3: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror, fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
1: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
4: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
1: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
1: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
6: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
1: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser Den Afrikanske Union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Jeg har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnede.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det cypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Cypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Cyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have et punkt

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Vodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

right now.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med 4 robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er i lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end 500 millioner kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperaturer ned mellem 11 og 17 grader. Det var radio.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
1: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
5: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et udrejsecenter uden for EU.
1: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
2: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år. Nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
1: Og det mener minister for udlændinge og integration.